0: har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Åh, vi må ut,
2: vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: så, jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg, ja, ja, jeg fra byen, men jeg kan også naturen, jeg kan sove ute I telt, jeg kan sove I hengekøyet, jeg har tøye jeg trenger, jeg går på tur når jeg må, på turer, jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg fra byen.
1: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
0: Åh, I helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell, jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og I går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Det første jeg innser at jeg mangler, turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke, bruker ikke turbukser. Jeg synes turbukser stygt på meg.
1: Ja, trenger ikke det I byen.
0: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukse. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha en turbukse, eller?
1: Ja, turbukse må du ha. Fjellstøvle må du ha.
0: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren? Fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det litt varm på sommeren, ikke det? Ja. Ullgensere? Nei. Den har jeg også. Den vet jeg ikke. Hvor superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det hullete det, for det har vært møll I skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøyet igjen, og det helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko I det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
1: Det så herlig.
0: Det på fjellet.
1: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
0: Jeg tror det fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt I vinteren. Men vet du hva? Det sommertur og joggesko og fjellsko og sånt. Jeg eier det ikke.
1: Men hva gjør du da?
0: Så da blir det altså fjell I helgen. Med jeans, en flott ullgenser som litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med noen Adidas sneaks da, fordi det tydeligvis det eneste jeg eier, helt flate sko.
1: Ser som en typisk byjente på fjellet.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Klarer du å gjette hva som er Sveriges verste sommerjobb?
3: Nei, jeg vet ikke. Sveriges verste sommerjobb?
2: Ja,
3: bare i Sverige?

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7 Klem denne torsdagen. Snart nyheter, og så mer musikk. Vi skal spille musikk fra en kar som kommer fra Hawaii. Da ikke så mange å velge mellom. Glenn Medeiros jo han ene. Men det ikke han vi skal spille.
1: Det ikke han,
0: nei. Nei, det han andre.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hei, Anders!
2: Hei, du!
1: Hei, Anders Rolland fra Bergen som skal være med på den nye konkurransen vår.
2: Stemmer.
3: Gjett jobben. Ja, Anders, nå har vi altså lov til å stille deg to spørsmål. Ut fra det så skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med, og hvis vi heter riktig, da vinner du 1000 kroner. Er du klar, eller?
2: Ja, jeg klar.
1: Vil du stille første spørsmål i dag, Ellen?
3: Ok, Anders. Det jeg lurer på er, går du mer enn 7000 skritt i løpet av en jobbdag?
2: Ja.
3: Ok, ja, ja, ok. Her har vi en fyr. Da jobber han jo ute med noe aktivt, ja, et eller annet.
1: Det betyr at det er
3: ute,
1: et eller annet, ja.
3: For jeg føler at da kan han jobbe med store maskiner ute, eller ved å banke på tak, eller ved å
1: Men er du en håndverker?
2: Nei.
3: Nei, ok, så ikke håndverker, men går mer enn 7000. Du er jo fra Bergen, der driver de jo med fiske og sånt. Der er man mye på beina. Hva er det da?
1: Jeg er veldig opphengt i disse skrittene, at det går over 7000 skritt.
3: Og 7000 er ganske mye. Når jeg går hjem fra jobb, så treffer jeg ikke 7000 skritt, liksom. Og jeg bor ikke nærme jobben.
1: En av datteren min jobber på et sånt lager hvor hun går veldig mye, ja, og flytter bøker ned i hyller og pakker det og sånn, og går på lager.
3: Ja, ja, ok. Skal du...
2: Nei, nei. nei.
3: Anders er ute og gir hint her. Ok, da må vi gjette en helt annen vei.
1: Nå tenkte jeg Bergen, og tenkte jeg fotball.
3: Ja, nå må du gjette.
1: Og så...
2: Nei, det er alfa man ser det, altså. Okay. Ikke heng det hvor som felt opp i disse skrittene.
1: Nei.
3: Okay. Skal vi gå en helt vanlig en? Kanskje han er lærer. Det kan jo hende. Det kan jo alltid skje. Ok, vi spør om det. Anders, er du lærer?
2: Nei.
3: Nei, nei.
1: Ikke lærer. Men Anders, fortell oss, hva jobber du med?
2: Jeg er jo lastebilsjåfør, selvfølgelig.
1: Lastebilsjåfør? Men hvorfor går du så mye da?
2: Nei, jeg jobber jo da. Da skal jeg av og på alt dette her jeg kjører på.
3: Man må fortsatt gå masse.
2: Nei.
3: Jeg tenkte at lastebilsjåfør, da sitter du i bilen hele dagen.
2: Nei, nei, det er maskiner og konteiner og nett, og det er mye greier, vet du.
1: Det blir ikke noe tusenlapp på deg, men det blir Viaplay-abonnement.
2: Ja, men det er bra da.
1: Må du ha en nydelig dag.
2: Du kan sitte litt i ro og se på Viaplay da.
3: Ja, må gjøre det, vet du. Du må gjøre det.
1: Ha det bra, Anders.
2: Ja,
1: vi prøver oss i morgen også.
3: Ja, ja, absolutt. Herregud, ja. I morgen tror jeg vi klarer det.
1: Dette må vi få til. Ja, send melding til 1904, kodeordet er morgen for å være med.

Crying in the Rain, aha, her på P7, klem rolige favoritter. Har du bursdag 6. august, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som hun jo egentlig heter. Hun blir 54 år i dag. Hurra for alle som har bursdag. Her er Maroon 5, Memories, på P7, klem.

0: Bjørn Eidsvåg dukket nok en gang opp igjen på kinolærretet. Jeg så jo Vaiana sammen med barna her om dagen, og han spiller jo den syngende krabben. Vi skal få han her på P7 Klem akkurat nå også. Bjørn stiller et dypt spørsmål. Er du den du er?
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
10: Ja, det jo... Kan ikke du det?
9: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
10: Ok, hva da?
9: Biltema.
11: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?